0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog ponedjeljka. Širom Sjedinjenih Američkih Država tokom proteklog vikenda obeleženo je 250 godina proglašenja nezavisnosti. Centralna svečanost održana je u Vašingtonu, gdje su na snazi bile najviše mere bezbednosti, a sve je bilo podređeno obeležavanju velikog jubileja na tragu nacija. Predsjednik Trump poručio je da ova godišnjica nezavisnosti predstavlja početak zlatnog doba Amerike. Stotine hiljada ljudi iz svih 50 američkih saveznih država stigli u prestonicu tokom proteklog vikenda kako bi prisustvovale proslave 2,5 veka američke nezavisnosti. Predsjednik Trump poručio je da je ovo zlatno doba, govoreći ispred nacionalnog spomenika Mount Rushmore u Crnim brdima Južne Dakote. Trump je ocenio da je američki identitet ponovo na udaru generacije nakon pobjede u hladnom ratu. Proslava je u senci političkih podela, a ono što je nekako meni najviše zanimljivo, vremenska kapsula zakopana je povodom 250. godišnjice nacionalnog praznika SAD-a u Nacionalnom istorijskom parku u Filadelfiji u Pensilvaniji. Kapsula teška 900 kg ostaće zakopana, pazite sada, do 2276. godine. Svih 50 saveznih država, Washington i 5 teritorija SAD-a dali su značajne predmete za vremensku kapsulu, a među njima su tkanina iz aviona braće Wright, kos severnoatlantskog kita, pero beroglavog olra koje je korišćeno u građanskom ratu, olimpijska zlatna medalja i Apple-ov iPhone 17 Pro Max. Kapsula od narđajućeg čelika napravljena je da izdrži 250 godina, vodootporna je, sastoji se od dva dela. Visokotehnološka kapsula ostaće zakopana u Nacionalnom istorijskom parku u Pensilvaniji, u Filadelfiji, mesto gde su potpisani deklaracije o nezavisnosti i Ustav SAD-a, i ostaće zapečaćena do 4. jula 2276. godine. Ko preživi, pričat će pa možda u nekom pozitivnom jutru. Hvala što ste tu.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je Plus je radio, malo je prošlo od 8 sati, naravno po čikaškom vremenu. Evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg druženja. Ne znam da li ste znali, ali danas je Međunarodni dan poljupca. O njemu ćemo da pričamo na jedan zanimljiv način kroz 15-ak minuta. A sada da čujemo šta je još zanimljivo, vezano je za 6. jul. Dobro, Frida Kahlo, čuvena meksička slikarka, rođena 1907. Američka filmska glumica Nancy Reagan, supruga predsjednika SAD Ronalda Reagana, rođena 1921. Dobro, nećemo tešku istoriju, ali moramo setimo Silvestera Stallone, američkog filmskog glumca, dobitnika Oscara, koji je rođen na današnji dan u Njujorku pre tačno 80 godina. Louis Armstrong, američki pevač i jazz trubač, umro je u Njujorku 1971. Eto, koristim priliku i da svim rođendancima čestitam rođendan, dragi rakovi. Tako, malo se povučemo za uši, da smo živi i zdravi, uz brdo brzi. 21 stepen po Celsiusu na području Chicago prema poslednjim merenjima. Tu je dobra muzika, a tu su i najnovije vesti. Budite uz nas.

0: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,